0: Arietas Juanquín.
1: Tasia sure kuimba kwa varieta juangi ya chiti ulombo ulombo huangu. Ndino siepi. Nguva jedu jirukwa na kuita nguva gumina posa kan pomeno msesu jino kwa na kuita gumina piri kana 11 horas no 12 minutos. Mabaso radio Mozambique arkuzika no mazana matatu no makuma nungumuna no mungumuna kuzoti magumira koni mazana masere no makuma no minatatu imatanyo shkumisira chonguva inyaminga trikuzika no makuma sere na fumbamwe donto piri gorongoza trikuzika no makuma sere na fumbamwe donto fumbamwe pantwa beira trikuzika no makuma fumbamwe na tantatu donto shano kaya trikuzika no makuma fumbamwe na sere donto tantatu kunyika chesi chopasipano trikuzika no www.rm.co.mz. E mukuvu kupindirira tishimupa kuna zviziviso zvedu zvokusiyana-siyana.

Dikudea, tikujamisa kuna baba sedu, mavregeteri mgondimi, uchindawa no mumbu, wajil, pinto, atinta sukwa, msoro, kumfunjani mkati maba sedu, nyamasi, panguwa jaikuwa na kuita gumi, joma guanani, takwanisa kumpani kuna masoko, kuvira maputo munu mnika, po munu nyikancha, kupera kwa ya masoko, tampani kuna masoko munu provinsia, sofala, po munu nyambani, kwa mavregeteri mgondimi, uchindawa, topindirira no juzivisu, chwedu, joku siana, siana. Panguva jikwa na kuita gumi na posa kana 11 yore taviaju nupachwa no masoko, juzivisu, jimumbo jwedu joku siena siena mangwanani onyamasi mangwanani ojitatu choviki njiku mbiri omweji wa shikumiana goro rochuru shivina makumaviri na ntantatu.

0: 82 50 11 314, fone yedu ichiri mukati mondima mpurukiri muchino chirongwa chongano inti nombirikira. Halo, tinaona kuti tano mpurukiri zina maviyashe kuvira hamamba. Baba Lukas murukutizwa. Aha. Matvigirenyi. Baba Lukas tinochomba maninge, tinaona kuti nyamasi hamamba redia kona izi kunasa kugara. Ndizvona kamwe izwi renyu ripi kunasa kuzika, tikanyi danganyi tingakwanisa kuzwa. Muchenje. Imweze. Anogara nokopo ndiena andiye panoishandisa, anoishandisa ndi umweni.
1: I forehand hekwe.
2: Daramba, daramba.
0: Nazi.
2: Daramba.
0: Magoma.
2: Daramba, daramba, daramba.
1: Chei, baja.
0: Tati.
2: Daramba.
0: Mazenda kwa ifumbu la dinambwe. So mwana wa mangu ano kopwa ndiye pano ishandisa, inoshandisa ngomweni.
1: Hey. Imagoma.
0: Durangi.
1: Izina.
0: Zina. Zina. Zina ndako ruda njongo mwini. Andiwepo ndanija zina rako.
1: Jenu ngaiji. Toteka. Toteka watu sukuno. Chasi mbizorole.
0: Imweni ngai teka teka teka teka. Chibambamu chabovora munanga mutengeni chaukonehwa.
2: Chikumo, chikumo, chikumo, chikumo.
0: Mapembera, mapembera, baba.
1: Mapembera.
0: Baba Lukas. Zvakanaka. Imwezve gumisira ngai. Oh, tinochumba chikuru bote la toda juka. Tisito zvakati tapekeja yo imwezve. Intyo. 82 50 11 314 foni yedu chiri mukati mondima.